0: Bangrani yetu poyo ningol kobdang tie yunge accounta.
1: Piyum yikere wer kwaro.
2: Marme pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Baba, yini bura bura ni. Lo no ro bini ya wi kje do tu yo dia ko ti le tu nge. Dang lo no da bo, lo no la yo dia ko. Baba wi mo kwe wori ne, ti e yi ye ye tu nge dia. O le je me ka tu wa tu wa. O ya ni no ni no we jara. O nga jinga, ko bi. Won dang do kwa yo tong. Mwenju kini teja nuongo loja, loja tela nyoko oparo. Uwandia aparo kono nuwa nuwa, iriyamu. Ariyamu uwari paati kono kwa mangoko, ituni puno dae. Akwenyo nake puno kono nuwa nuwa. Uwao chunye kono nuwa hijanga, kono nyua matilo jira. Pien, unuwa uwana te chobo kwa miruwa, kite eno chobe diang, ubanga mere peo nuwa. Uwako diang chai, uwako diang ipeko mina. Uwako diang chai miyo pikadu. Akwa odianga chia miyo pikadu. Ola chia uwo chunya. Unwanyo, unu. Uwandiang doko kwa nyotong. Unwanyo kiri teda nuongo loja. Loja tela nyoko. Oparo. Uwandiang paru kono nuwa nuwo. Iriyemo kwa. Ariyemo yore paru kono nuwa ngogo. Tuni puno da. Angwanyo nakai puno kono nuwa nuwo. Wanga chunya kona nuwa idianga. Kono nyo ama tilo jira. Bien, unua wana te chobo kome rwa. Kita eno chobe jia, oba amere pea nuo. Kalo jira don wajo koba. Aman wondi antia kumu, kuntia paru jia ngeche anino. Alo jado lanyo, odogo tabiri cheke waberi tong mere chie. Kobe. Wondi angdogo cheke wa. Niro nae neno loni bali koreni onu amaro. Kwa mtuana paula duongi eno kuwaru. Wao chunye kuna nuidi anu anego deye eno kuyapuanyo. Tia kumudu kitanchi eba kenlojo lanye gireo. Beri cheki wuninga. Wandiang doko cheki wa. Niro nae neno loni bali koreni onu amaro. Kwa mtu anapaula duongi eno kuwaru. Wao chunye kona nuo papero nuo ande kudaye eno kuyapuanyo. Kwa bechele weye. Aman. Ulu beri moni ya kunicho. Kwa bechele. Chele. Jawa. Ulu beri moni. Ula cho uo chunya.
1: Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. E.T. Winyo Old Radio Iyom yekere wer kwaro
2: Alishani Winyo
3: Marme pacho
1: E.T. Winyo Old Radio

wuro bori kunu wana nui peo nui wuro kwenye kare koha mori siri kinti. Anuwa wuro bota duungdini kompiki kanina joa barija yote ilikora nuwa puundinu kwero punyuko zongnie kwero nagalego. Nipingo wadoe na wawoke. Wurubori kuno wana nui peo nui wuru kwenye kare koha mori siri kinti. Anuwa wuru bota duungdini kompiki kanina joa barija yote ilikora. Nuwa pundinu kwero punyuko, dong nye kwero na lego. Ukubo nye bida duong dini kune tamu ningo arati boro banga donga binu konye ye. Kuri ngeo ni ngata doku bida kuo banga donga maro do atual. Ini ngati beri ina dog ini geo toya kuo. Bani bila duong dini kune tamu ningo araji boro banga donga binu konye ye. Kuri ngeo ni ngata doku bida kuo banga donga maro do atual. Ini ngati beri ina dog ini geo toya kuo. Dime wao ya kono ring mo beda tijubanga.

0: dogi u bangana boy de ju ye to bolla u tuni gar me pega do yin pinye a u tuni gar me pega do pe pinye a do u bangana u ya logo go du go ana wura pono ba yin ne na do mi ya logo no a pingo no u bangana boy de ju ye ta we ka dong yo alle gi dong kong dong ulegi gini Wendin, we maka kemo, nyoda ibalo. Kinchabira kuba kwendini, uweru legi, kuwa ta chala Kristo, tea chala kwendini gire. Ocha? Kwendini shoka kumu kani kura nuwapi lego. Muluka buja kumu kani kura kube pilego. Uba aga chwedu uko kara pepere neno. Aga riko ni pin mumi leg duja da roma roma. Kwa moja bida mumi legu nungu ati mugi ujwane. Jwa legu banga pango leg dome. Kwendini, vema kakemo. Kwendini shoka kumu kani kura nuwapi lego. Muluka buja kumu kani kura kube pilego. Uba aga chwedu uko kara pepere neno. Akari kuri pin mumi leg duja roma roma. Kar moja bila mumi legu nongo ati mugi ujwani. Jwa legu banga pango leg dome. Minu lera. Mujo ti se guru me ulipshing. Era pundini. Pedro dao. Ruata yera. Yera ni uwarukiti. Wago bidu pingu te kubuni mirko mwana yera duungkwam. Ubidu pingu te kubuni mirko mwana yera duungkwam. Ujuri ni yera mwana yera ni pimiru mwana poru una poru jyap. Ana kelu nyinge, imiso kwa rip. Wago chwago joku ni wangramu kono. Enu kena shuri pipingi yo, ene tuwa no ena nena mitutu chudang. Wago bidu pingu te kubuni mirko mwana yera ranero te yeru miso milanam. Lago biru pingu de kubuni mirko mwana yera kan lim. Ubiru pingu de kubuni mirko mwana yera kan lim. Ujwani yera yera wana yera ni pimiru wana poru una poru jyap. Ana kelu nyinge, miso piu ibi. Lago chwago joku ni upiu ramu kono. Enu kena shuri pipingi yo. Ene tuwa noe na nena mitu tucho. Lago biru pingu de kubuni mirko mwana yera duong kwa megin. Entertainment. Lago bino pingu de kubuni mirko mwana yera duong kwa entertainment. Ne yomu yejo.
1: Piyum yej kere wer kwaro
2: mar me pacho
1: iti yunyo or radio piyum chun kere wer kwaro
2: piyum chun

0: ET Winyo O Radio.
1: Otinu kopa wana komunu konyu. Jado kinana komunu konyu wa. Jabia kinana komunu konyu. Terumoru teri chuku wa shamu taro gom. Otinu yeke jidonyi kame jwa mola turu kwaru jwa mekobu kofati. Iwinyu we. Man jwa mola turu kwaru. Jakobu kofati jwa mori lobu shon wikipe. Dano tim give turu kwaru. Iwinyu we. Man jwa mola turu kwaru. Jakobu kofati jwa mori lobu shon wikipe. Dano tim give turu kwaru. Aya wanu goya goa. Iwanu goya goa. Iwanu goya goa. Jomieli. Man gina meri roban yiro. Jotia yona yona jwame pudal woruto joluri. Lubu nina dunga chwechu yiro. Aya wantita manchiel. Nami tupunyi jwame teri yotel. Wanu ti tama chiel, ameti amitu ponyo jo ameti richuki amano miyo washamu toro gom. Wanu ti tama chiel, ameti amitu ponyo jo ameti richuki amano miyo washamu toro gom. Apore guna. Apore alovu lakana, bomenu uru kirilu aka uru. Uru kukerkeru pali moro, adon chilu diyo. Kero pali mere, o yeju weho kome duch, dangu mere, awuru. Omi yo lo noro te kubuni alo wala kana yinba. Poni gu kera ta anu loni. Otino ko badang alwa ka winyo. Jabiya ko badang alwa ka winyo. Anada ko pa ni raja kwero. Eno. Himana alo wala kana. Bome wood kerilwa kongangi bolipi. Danton yugi wi kongangi kuri juao. Junya mege uloni. One more. Koma na mario. Ada ametupunya. Nyira morang tiru kunu. Dangam na tuneno. Ginoki mungo. Ngata chelo bino toko gina ubiru. Ngata na chelo bino toko gina ubiru. Ako bigini pigido mama yutu sheng. Angin lori mera mera bo adong dekta. Jwa chimu buridang uming. Aya. Anjira nona ngtigina ryo. Adanga mituko bogi achil nyematida. Ginda okamu chinte, metia mitu willi nino gino kai wori woti yu penyu. Gomi kani nino itinu tora. Ujoni. Muru ote la mando mtime willi unishobo. Aya, kekoba na mashiana joni. Itewe kuko. Ina mashiani abishiel, adek. Norar yo abongwen not angwena bi abongwen kobongi kiyara ina machani abikia ade norar yo abongwen aya kobo mwene giki kona ujwani wera ana kobo
0: Pillón, chuy quiere huer cuaro.
2: Pillón, chuy.

0: Am yej kere wer kwaro. Alishani wizu goto kwa. Bibi mar me pacho. Iti yunyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pacho.
1: Bimara me pacho.
2: Iwan lang yubido tela. Iroko kalupe neyo.
0: Iti yunyo or radio.

banyar kolin kolin no ter gulin ino no ana woro no ater ranga banya igarmo kunu unuro dulo kiyo inu yu kolinu

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iroko kamu pene. EP Winyo O Radio.

0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido te ah. Iloko kamu pene
0: yo. Iti winyo o radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido te ah. Iloko kamu pene yo.
0: Iti winyo o radio.